Billy Joel der, og takk til Jørgen som følte deg denne formiddagen. Jeg skal ikke være med deg lenge, det er jo FKH direkte, og Håkon André Våge er klar med FKH sin kamp nå, så starter klokka ett mot LSK kvinner. Vi skal ha litt god musikk frem til halv ett. Dette er Kristina Bjordal.